na wo chimni nara se ya na wasia oh jesus na ya ye bonia ye fo enuti se ya sha bebia na ye free

na ye ye wo menu muta mi kra be ho wani ho wo eradi mu na mie data bruwa zedi hiya kansu nipa.